Е так, ж нове живляння. Моя стара мама е видно рекла течи. Це ще не виж, кай те чака. На другій страні у глазбеним двобою по песам, ки е шла на Грашевем альбуму у торак,